ᱡᱮᱢᱡᱤᱞ ᱫᱮᱱᱡᱤᱠ ᱠᱚᱨᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱞᱟᱜᱵᱟᱨ ᱛᱮ ᱢᱟᱞᱤᱵ ᱫᱮ ᱛᱷᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱥᱮᱥᱩᱜ ᱫᱮᱱᱡᱤᱠ ᱥᱟᱣᱟᱞᱟᱠᱟ ᱵᱟᱵᱟ ᱠᱟᱝᱞᱟᱜᱮ ᱠᱚᱱᱨ ᱛᱤᱥᱛᱟᱵ ᱠᱚ ᱡᱟᱪᱤ ᱞᱟᱢ ᱨᱚᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱭᱟᱱᱟ ᱠᱷᱟᱞᱣᱟ ᱭᱩᱝ ᱥᱟᱪᱷᱟ ᱠᱟᱝᱥ ᱜᱟᱱ ᱡᱚᱱᱟ ᱪᱤᱱᱱᱟ ᱵᱟᱱ ᱡᱚᱥᱚ ᱜᱟᱱᱤ ᱛᱚᱛᱟᱝ ᱛᱤ ᱠᱚᱨᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱞᱮ ᱫᱟᱛᱟᱝ ᱭᱟᱝ ᱡᱮᱢᱡᱤᱞ ᱫᱮᱱᱡᱤᱠ ᱭᱚᱝ ᱡᱩᱨᱟ ᱡᱟᱪᱤ ᱢᱟᱢᱚ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱭᱩᱝ ᱪᱚᱣᱟᱱ ᱫᱟᱞᱟ ᱭᱟᱝ ᱫᱮᱥᱛᱤᱞ ᱫᱟᱱ ᱡᱩᱜ ᱢᱚᱱᱫᱤᱱ ᱥᱮᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱪᱷᱟᱯ ᱪᱤᱜᱤᱛ ᱨᱚᱞᱢ ᱡᱮᱢᱡᱤᱞ ᱫᱮᱱᱡᱤᱠ ᱡᱟᱴᱷᱢ ᱫᱟ ᱥᱚᱥᱩᱝᱨᱟ ᱫᱤ ᱠᱟᱞᱪᱤᱱ ᱨᱟᱝᱡᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱫᱟᱞᱟ ᱛᱚᱦᱱᱟᱝ ᱞᱟᱥᱜᱤ ᱪᱩᱭᱟᱝ ᱟᱪᱟᱝ ᱠᱟᱞᱪᱮᱜ ᱱᱟᱪᱤ ᱧᱤᱢᱟᱨ ᱤᱨᱮᱡᱤᱱ ᱛᱟᱱ ᱫᱟᱨᱛᱟᱣᱚ ᱜᱟ ᱠᱷᱟᱵᱫᱟ ᱭᱟᱝ ᱱᱟᱜ ᱞᱟᱝᱡᱤᱱ ᱱᱟ ᱥᱩᱠᱪᱤᱱ ᱥᱟᱨᱱᱤ ᱥᱚᱥᱩ ᱜᱩᱱ ᱡᱮᱢᱡᱤᱱ ᱭᱟᱨ ᱛᱚᱵᱟᱱᱫᱟ ᱭᱟᱝ ᱠᱟᱯᱨ ᱠᱟᱞᱢ ᱛᱟᱜ ᱫᱟᱱᱥᱤᱜ ᱱᱟᱝ ᱱᱤ ᱞᱟᱝᱡᱤᱱ ᱨᱟᱢ ᱱᱟ ᱥᱩᱠ ᱡᱤᱠᱨᱛᱟᱝ ᱱᱤ ᱠᱷᱟᱵᱫᱟ ᱭᱮ ᱠᱚᱱᱩ ᱜᱟ ᱢᱤᱜᱤᱴᱟ ᱭᱟᱝ ᱱᱟᱱ ᱫᱚᱜ ᱠᱷᱟᱨᱜᱮ ᱵᱡᱚᱦᱱᱤᱝ ᱫᱟ ᱡᱟᱪᱤ ᱢᱟᱢᱚᱝ ᱢᱟᱝ ᱪᱩ ᱭᱩᱝ ᱜᱟ ᱥᱮᱥᱩᱜ ᱫᱮᱱᱡᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱡᱮᱱᱩᱨᱤᱱ ᱜᱟᱱᱥᱩᱜ ᱭᱚᱯᱟᱱᱫᱟᱞᱟ ᱠᱷᱟᱜᱛᱩ ᱡᱚᱭ ᱪᱮᱛᱟ ᱭᱟᱝ ᱫᱟᱨᱛᱟᱣ ᱜᱟ ᱢᱟᱝᱡᱤ ᱠᱤᱯᱥᱟᱨᱤ ᱥᱟᱠ ᱠᱚᱱᱨ ᱡᱟᱪᱤ ᱠᱟᱞᱚ ᱛᱟᱝ ᱡᱟᱪᱤ ᱞᱟᱢ ᱨᱚ ᱥᱚ ᱥᱩ ᱭᱟᱝ ᱱᱟᱪᱩ ᱞᱮᱥᱱ ᱫᱮ ᱧᱟᱱᱤ ᱞᱮᱥᱱ ᱫᱮ ᱴᱚᱱᱤ ᱪᱮᱱᱟᱢ ᱵᱟᱡᱤ ᱞᱮᱱᱡᱤᱨ ᱮᱭᱚᱠ ᱭᱟᱝ ᱱᱟ ᱦᱤᱡᱤᱨ ᱮᱭᱚᱠ ᱭᱟᱝ ᱱᱟ ᱡᱮᱞᱟ ᱠᱤᱯᱥᱟ ᱪᱷᱟᱱᱥᱢ ᱟᱢᱡᱩᱨ ᱠᱟᱨᱛᱟ ᱡᱩᱜ ᱜᱟᱢᱤᱜᱤ ᱛᱟᱣᱡᱩᱱ ᱫᱟ ᱛᱤᱧ ᱭᱟᱝ ᱪᱮᱱᱟᱢ ᱵᱤ ᱧᱟᱱᱢ ᱛᱟ ᱱᱟᱢ ᱭᱮᱱᱟᱨ ᱠᱷᱟ ᱪᱟ ᱛᱟᱝ ᱧᱤᱝ ᱧᱮᱱᱤ ᱟᱱᱤ ᱪᱮᱱᱟᱢ ᱵᱟ ᱨᱚᱠᱚᱱᱨ ᱛᱮᱱᱟ ᱟᱛᱩ ᱞᱮᱱᱥᱱ ᱫᱟᱱ ᱥᱚᱱᱡᱤ ᱱᱟᱝ ᱪᱩᱜ ᱡᱟᱱ ᱠᱩᱨ ᱨᱮᱨᱮ ᱡᱤᱱ ᱫᱟ ᱱᱟᱝᱛᱩᱱ ᱢᱟᱱᱡᱟ ᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱞᱟᱝᱡᱤ ᱢᱟᱱᱡᱟ ᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱤ ᱦᱟᱱᱪᱤᱠ ᱡᱟᱪᱤ ᱢᱟᱢ ᱢᱟᱝ ᱪᱩ ᱭᱩᱝ ᱜᱮ ᱠᱮᱯᱤᱱ ᱫᱟ ᱜᱟᱡᱤᱨ ᱫᱩᱝ ᱫᱟ ᱛᱤᱝᱤ ᱪᱮᱱᱟ ᱵᱟᱭᱟᱝ ᱠᱟᱵᱫᱟᱭ ᱠᱚᱱᱫᱨ ᱛᱤ ᱦᱟᱱᱪᱤᱠ ᱥᱚᱥᱩᱜ ᱠᱮᱯᱤᱱ ᱫᱟ ᱱᱟ ᱪᱩᱜ ᱥᱚᱥᱩᱜ ᱦᱤᱯᱥᱟᱱ ᱫᱟ ᱦᱤᱱᱫᱩᱞ ᱟᱨᱜ ᱞᱤᱱᱩᱨᱟ ᱭᱟᱝᱱᱟ ᱥᱚᱥᱩᱜ ᱦᱤᱯᱥᱟᱱ ᱫᱟ ᱱᱤᱢᱟᱨᱮ ᱨᱮᱱ ᱡᱚᱜᱩᱱᱩ ᱠᱨᱜᱮ ᱠᱷᱥᱟᱨ ᱥᱩᱝ ᱜᱮ ᱛᱚᱱᱫᱤᱜ ᱛᱤᱝ ᱭᱟᱱᱟ ᱠᱷᱥᱟᱨ ᱛᱟ ᱥᱩᱝ ᱱᱩᱨᱟ ᱭᱟᱝᱱᱟ ᱢᱟᱝᱣᱟᱱ ᱡᱚᱝᱡᱮ ᱱᱩᱜᱩ ᱛᱚᱱᱫᱤᱜ ᱫᱟ ᱢᱚᱝᱠᱷ ᱜᱮ ᱛᱟᱝ ᱦᱚᱱᱫᱟ ᱜᱮ ᱠᱚᱨᱠᱮ ᱠᱟᱵᱫᱟᱭ ᱠᱚᱱᱫᱨ ᱛᱤᱥᱛᱟᱵ ᱠᱮ ᱡᱟᱪᱤ ᱠᱟᱞᱚᱣᱟᱛᱟᱝ ᱡᱟᱪᱤ ᱞᱟᱢᱨᱚ ᱥᱚᱥᱩᱜ ᱱᱟᱪᱩ ᱞᱮᱥᱱ ᱫᱮ ᱴᱚᱱᱮ ᱪᱤᱞᱱᱟ ᱵᱟᱜ ᱠᱟᱝᱡ ᱦᱤᱜᱚᱜ ᱠᱟᱝᱡ ᱜᱮ ᱪᱤᱱᱟ ᱵᱟᱜ ᱦᱚᱡᱚᱭ ᱜᱚᱜ ᱛᱮᱥᱛᱟ ᱡᱩᱨᱟ ᱭᱟᱝᱱᱟ ᱧᱮᱢᱟᱨ ᱤᱨᱤᱜ ᱱᱟᱝᱛᱚᱱ ᱢᱟᱱᱡᱟᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱭᱟᱝᱱᱟ ᱠᱞᱟᱝᱡᱮ ᱢᱟᱱᱡᱟᱣᱟ ᱭᱟᱝᱱᱟ ᱥᱟᱱᱫᱤᱵ ᱢᱟᱱᱡᱟᱣᱟ ᱫᱤᱥ ᱠᱚᱨᱱᱤ ᱭᱟᱝ ᱪᱮᱱᱟ ᱵᱟᱜ ᱟᱨᱟᱝᱱᱤᱠ ᱦᱚᱡᱚᱭ ᱮᱞᱜᱩᱱᱩᱨᱟ ᱟᱨᱟᱝᱱᱤᱠ ᱵᱟᱞᱯᱟ ᱤᱜᱩᱱᱩ ᱟᱨᱟᱝᱱᱤᱠ ᱡᱚᱞ ᱫᱤᱜᱥᱢ ᱫᱤ ᱴᱚᱱᱮ ᱦᱤᱜᱩᱱ ᱫᱚᱱᱫᱤᱜ ᱛᱟᱨᱠᱟ ᱭᱮᱞᱟᱵ ᱡᱩᱝᱤ ᱥᱮᱢᱟᱵ ᱪᱤᱝᱤ ᱱᱟᱢ ᱭᱮᱱᱟᱨᱟ ᱡᱮᱢᱡᱤᱞ ᱫᱮᱱᱡᱤᱜᱢᱫᱟ ᱠᱟᱞᱪᱤᱱ ᱡᱤᱜᱨᱮ ᱡᱮᱢᱡᱤᱞ ᱫᱮᱱᱡᱤᱜᱢᱫᱟᱞᱟ ᱱᱟ ᱪᱩ ᱥᱚ ᱥᱚ ᱜᱩ ᱛᱚᱱᱟᱝ ᱥᱮ ᱜᱩᱜ ᱠᱟᱛᱮ ᱡᱮᱢᱡᱤᱞ ᱫᱮᱱᱡᱤᱜᱢᱫᱟᱞᱟ ᱛᱚᱱᱟᱝ ᱢᱟᱯᱥᱤᱱᱟ ᱚ ᱨᱟᱝᱜ ᱢᱟᱝᱣᱟ ᱜᱮ ᱢᱟᱪᱮ ᱛᱟᱝ ᱨᱟᱝᱜ ᱯᱷᱤᱥᱢ ᱭᱟᱝᱱᱟ ᱨᱟᱝᱜ ᱡᱚᱱ ᱫᱚᱥᱢ ᱫᱟᱞᱟᱭᱟᱝ ᱱᱚ ᱯᱟᱥ ᱜᱮ ᱠᱟᱢᱟᱝ ᱡᱤᱜ ᱵᱤᱡᱤᱭᱚ ᱠᱟ ᱛᱤᱥᱛᱟᱵ ᱠᱟᱫᱟ ᱱᱟ ᱪᱩ ᱛᱟᱱᱢᱩᱝ ᱜᱮ ᱵᱟᱯᱟᱭ ᱜᱩᱱ ᱛᱟᱢᱩᱝ ᱜᱮ ᱥᱚᱱᱞᱤᱢ ᱥᱟᱜᱩᱱᱫᱟ ᱡᱮᱢᱡᱤᱞ ᱫᱮᱱᱡᱤᱜᱢᱫᱟᱨᱮ ᱫᱚᱨᱪᱤᱠᱤᱱ ᱫᱟᱜ ᱧᱮᱦᱤ ᱥᱟᱢᱩ ᱛᱟᱭᱟᱝ ᱪᱮᱜᱤᱱ ᱡᱤᱜᱚᱜᱟ ᱛᱤᱥᱛᱟᱵ ᱠᱟᱫᱟ ᱡᱟᱪᱤ ᱠᱷᱟᱞᱣᱟᱞᱟᱝ ᱡᱟᱪᱤ ᱞᱟᱢᱨᱚ ᱥᱚᱥᱩᱜ ᱱᱟᱪᱩ ᱞᱮᱱᱥᱱ ᱫᱮ ᱧᱟᱱᱡᱩ ᱱᱟ ᱱᱟᱪᱩ ᱞᱮᱱᱥᱱ ᱛᱟᱛᱚᱝ ᱜᱮ ᱠᱟᱯᱨᱟ ᱱᱟᱝᱴᱟᱝ ᱛᱤᱨᱜᱟᱹᱣ ᱫᱟᱱᱟᱝ ᱪᱤᱜ ᱨᱤᱥᱢ ᱱᱤᱨᱜᱟᱹ ᱠᱷᱥᱢᱫᱟᱱᱤᱝ ᱟᱛᱟᱝ ᱛᱤᱨᱜᱟᱹᱣ ᱫᱟᱱᱟᱝ ᱪᱤᱜ ᱨᱤᱥᱢ ᱱᱤᱨᱜᱟᱹ ᱠᱷᱥᱢᱫᱟᱱ ᱴᱤᱠᱟᱨ ᱠᱮᱞᱢᱟᱭᱤᱱ

ᱡᱟᱭᱟᱝ ᱡᱟᱞᱢ ᱛᱷᱤᱴᱤᱠ ᱛᱤᱨᱱᱟ ᱜᱟ ᱯᱟᱱᱪᱤᱱ ᱠᱷᱟᱝᱫᱮ ᱛᱟᱝ ᱡᱩᱨᱜᱟ ᱨᱟᱣᱨ ᱠᱮᱣᱟᱨ ᱠᱟᱞᱟᱢ ᱫᱩᱢ ᱥᱚᱥᱚ ᱫᱮᱱᱡᱟᱜᱞᱮ ᱡᱟᱞᱢ ᱛᱷᱤᱴᱤᱠ ᱛᱤᱨᱱᱟ ᱜᱟ ᱡᱩᱨᱜᱟ ᱨᱟᱣᱨ ᱛᱟᱝ ᱫᱟᱱ ᱛᱟᱣᱨᱤᱠ ᱛᱤᱭᱩᱫᱤᱠ ᱠᱮᱣᱟᱨ ᱠᱟᱞᱟᱢ ᱫᱩᱢ ᱫᱟᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱞᱟᱢ ᱱᱤᱜᱩ ᱥᱱᱟᱨ ᱛᱟᱢᱩᱠ ᱛᱤ ᱦᱟᱱᱪᱤᱠ ᱡᱟᱞᱢ ᱥᱢ ᱛᱷᱤᱠ ᱪᱤᱠ ᱪᱤᱠ ᱪᱟᱱᱫᱢ ᱛᱟᱝ ᱱᱟ ᱠᱚᱨᱢᱩ ᱣᱟᱨ ᱠᱟᱞᱟᱢ ᱫᱩᱢ ᱥᱚᱥᱚ ᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱞᱟᱢ ᱱᱤᱜᱩ ᱥᱟ ᱛᱟᱢᱩᱠ ᱛᱤᱥᱩᱠ ᱪᱷᱟᱱᱤ ᱱᱤᱨᱛᱩᱱ ᱭᱟᱝ ᱜᱟ ᱫᱟᱵ ᱪᱚᱜ ᱜᱟ ᱥᱮ ᱪᱤᱵᱫᱤᱱ ᱱᱤᱞᱤ ᱱᱤᱨᱛᱩᱱ ᱭᱮᱴᱤᱠ ᱜᱟ ᱫᱟᱵ ᱪᱚᱜ ᱜᱟ ᱥᱮ ᱥᱢ ᱪᱤ ᱥᱚᱥᱪᱤ ᱣᱟᱨ ᱱᱟᱢᱟᱥᱠᱟᱨ

0: ᱟᱨᱡᱟᱥᱤ ᱢᱟᱢᱟ ᱢᱟᱱᱥᱚᱠᱛᱟ ᱥᱚᱱᱡᱤᱱᱟᱨ ᱪᱚ ᱜᱟᱯᱥ ᱥᱤᱜ ᱪᱮᱵᱩ ᱛᱷᱩᱠᱚᱱᱤ ᱛᱚᱢᱩᱜᱟ ᱱᱟᱢᱵᱟᱨᱮ ᱢᱚ ᱛᱤᱜᱤ ᱛᱟᱱᱟ ᱪᱩ ᱟᱨᱟᱝᱤᱞ ᱛᱟᱣᱟᱨ ᱥᱚᱱᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟᱢᱠᱷᱤᱱ ᱫᱮ ᱱᱤᱱ ᱡᱤᱱᱥᱤᱠ ᱞᱟᱠᱱᱤ ᱪᱤᱜᱤᱱ ᱡᱤᱝᱜᱤᱭᱚ
1: ᱛᱟ ᱱᱟᱨᱟᱝᱤ ᱛᱟᱣᱟᱡᱱᱟ ᱛᱟᱛᱟᱜ ᱛᱷᱟᱝ ᱱᱤᱯᱤ ᱛᱟᱢᱥᱤᱱ ᱨᱟᱱᱫᱟᱨ ᱡᱟᱝᱪᱷᱤᱱ ᱨᱢᱵᱟᱜ ᱯᱮᱨᱱᱚᱱᱫᱤ ᱛᱟᱝᱜ ᱛᱟᱝᱩ ᱪᱟᱨᱜᱟ ᱛᱷᱚᱥᱚᱱᱟᱨᱮ ᱛᱷᱚᱥᱚᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱥᱤᱨᱠᱮ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱢᱥᱤᱛ ᱵᱟᱜ ᱛᱟᱱᱫᱤ ᱛᱟᱢᱥᱤᱛ ᱤᱝᱜᱩᱱ ᱡᱟᱝᱠᱷᱚᱱᱤ ᱱᱟᱢᱟ ᱪᱚᱝᱠᱷᱚᱱᱤ ᱥᱮᱱᱫᱢ ᱵᱤ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱ ᱞᱟᱥᱚᱵᱟᱛ ᱢᱚᱢᱨᱚᱢ ᱵᱟᱛᱟᱜᱟᱨᱮ ᱛᱟᱭᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱛᱚ ᱛᱟᱢᱪᱤᱠ ᱛᱟᱢᱠᱚ ᱛᱟᱜ ᱧᱟᱢᱪᱮᱛ ᱞᱟᱝ ᱫᱟ ᱪᱮᱨᱚᱝ ᱤ

0: Yan で、てんぐさんがなじてんぐれんてんてんそんなはじんとさんばにでもつくよてんぐさんばとんいなそそんくいじしゃんぐさんばとこるぎゃよ。てんぐそそんくいじしゃんぐさんばにながしそそほちぎにゃんにょんがらわせこんだがかたんぽこるぎゃよ。てんぐだんしかんとなゆしゅうるがちょんくるゆしゅうちょんちるむるそんちゃんさんばがげんそんもほんじるるがい。 听说你这两个参拜你完全还是得路中站比等各个参拜的各主教有这两个路中站比等各个参拜你能按你的这玩意儿你的各主教的这玩意儿连头最大的点的各小干部级你那卡托的路中站比等各个参拜你能按是个周围周边那把个还是你个等几个什么你个什么的那当提个等几个什么你个什么的这个是个嘛卡布里克拉连城的跟国政把来车通阿昌马个一切这个卡布里克有
1: 레이토바나바데는글렌센데가 나든 고르시에 땅땅나 티츠코 고르시에 땅라 소광이 고니 참조드가르디드시 셈바 데브진티나 슈니기시 티츠르 담젠엘라 데는 거 삼바 소소가 나가는 게 사실 요일

ᱡᱟᱱᱟ ᱡᱟᱠᱩ ᱢᱮᱥᱩᱢ ᱪᱤ ᱪᱤᱯᱪᱤᱠ ᱥᱟᱢ ᱧᱮᱢᱪᱟᱡᱤᱨᱮ ᱡᱟᱱᱤ ᱡᱟᱥᱟ ᱟᱠᱮᱞᱟ ᱴᱚᱝᱪᱤᱨ ᱪᱮᱢ ᱛᱟᱠᱞ ᱛᱮ ᱧᱮᱱᱛᱟᱨ ᱞᱟᱝᱠᱩᱨ ᱢᱟᱝᱯᱚ ᱫᱚᱝ ᱛᱷᱤᱜ ᱡᱟᱯᱤ ᱫᱚᱱ ᱪᱮᱢ ᱥᱚᱝᱱᱤ ᱧᱚᱝᱛᱷᱤᱨ ᱤᱝ ᱢᱟᱯ ᱪᱤᱜ ᱪᱤᱜ ᱪᱮᱱᱫᱟᱢ ᱛᱮ ᱠᱚᱨᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱢᱟᱯ ᱪᱤᱜ ᱥᱟᱢ ᱞᱟᱨᱢᱤ ᱯᱷᱚᱭᱩᱞ ᱥᱮᱨᱮ ᱡᱟᱱᱟ ᱡᱟᱠᱩ ᱢᱮᱥᱩᱢ ᱪᱤ ᱪᱮ ᱦᱚᱱᱨᱤᱜ ᱤᱢᱩ ᱟᱨ ᱵᱟᱝᱱᱤ ᱤᱯᱪᱟᱡᱤᱨᱮ ᱥᱟᱛᱤ ᱛᱤᱥᱩ ᱪᱤᱯ ᱪᱤᱜ ᱥᱟᱢ ᱧᱮᱱᱪᱮ ᱛᱚᱨᱟᱝ ᱫᱤᱥᱟ ᱟᱠᱮᱞᱟ ᱴᱚᱝᱪᱤᱨ ᱛᱟᱠᱞ ᱪᱮᱢ ᱧᱮᱫᱩᱞ ᱡᱚᱝᱫᱟᱢ ᱛᱚᱜᱫ ᱞᱟᱝᱠᱩᱨ ᱢᱟᱝᱯᱚ ᱫᱚᱝ ᱛᱷᱤᱜ ᱡᱟᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱨᱟᱝᱫᱟᱜ ᱡᱮᱛᱟᱜ ᱞᱟᱝᱠᱩᱨ ᱜᱟᱱᱤ ᱛᱟᱝ ᱯᱷᱪᱟᱪᱩᱞ ᱞᱟᱝᱠᱩᱨ ᱪᱚᱝ ᱪᱤᱜ ᱜᱟᱱᱤ ᱞᱟᱝᱠᱩᱨ ᱪᱚᱝ ᱪᱤᱜ ᱜᱟᱱᱤ ᱨᱠᱟᱝᱥᱟᱢ ᱠᱚᱨᱞᱚᱜ ᱪᱤᱯ ᱪᱤᱢ ᱨᱮᱞᱟ ᱭᱩᱞᱮ ᱵᱟᱝᱱᱤ ᱤᱯᱪᱟᱡᱤᱨᱮ ᱨᱚᱠᱪᱩ ᱢᱟᱱᱦᱟᱢ ᱡᱚᱝᱱᱤ ᱨᱤᱝ ᱭᱮᱞᱟᱨ ᱱᱤᱥᱢ ᱡᱚᱨᱟ ᱛᱟᱝ ᱡᱚᱞᱟ ᱢᱟᱝᱯᱚ ᱥᱤ ᱜᱟᱡᱤᱝᱡᱤᱨ ᱪᱟᱯᱪᱤᱢ ᱥᱚᱝ ᱭᱩ ᱞᱟᱝᱠᱩᱨ ᱱᱟᱝ ᱞᱤᱯᱟ ᱦᱤᱛᱚ ᱥᱚᱝ ᱞᱟ ᱛᱤᱪᱷᱩᱞ ᱢᱟᱯ ᱪᱤᱜ ᱪᱤᱜ ᱪᱮᱱᱞᱟᱢ ᱛᱮ ᱠᱚᱨᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱠᱤᱯ ᱥᱤᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱟᱡᱮᱱ ᱟᱨ ᱢᱤᱢᱟᱯ ᱪᱤᱜ ᱥᱟᱢ ᱦᱟᱝ ᱠᱟᱝ ᱛᱚᱯᱪᱮᱞᱮ ᱛᱚᱱᱪᱤᱱ ᱡᱮᱨ ᱡᱮᱥᱤᱱ ᱦᱟᱝ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱟᱥᱤᱯ ᱥᱮᱫᱤᱱ ᱭᱩᱥᱨᱮ ᱥᱟᱜᱱᱤ ᱛᱮᱠᱤ ᱧᱮᱱᱡᱩᱨ ᱛᱚᱠ ᱯᱮᱵᱤᱜ ᱱᱤᱥᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱨᱮᱝᱜᱞ ᱜᱟᱝ ᱞᱟᱝᱠᱩᱨ ᱠᱚᱨᱟ ᱛᱟᱝ ᱞᱟᱢᱪᱤ ᱟᱱᱤᱥᱤᱞ ᱭᱟᱯᱩ ᱢᱤᱯᱟᱥ ᱩᱪᱮᱨ ᱪᱮᱱᱪᱤ ᱪᱟᱱᱟᱨ ᱨᱮᱱ ᱨᱮᱢᱵᱨᱮ ᱛᱚᱱᱪᱤᱱ ᱢᱟᱝᱯᱩᱱ ᱪᱚᱢᱡᱤ ᱭᱩᱥᱨᱮ